ton de amin bela hay ko hamel ko sala adam ba mi rado anni ka bu jot na jot na ko mi ni ko bi dow dira ko dum ci ben ci kala so de ni wel tar ben mama ba mi ni ko de jaw dira ko fu mi ci ben mesna so de ni wel tar ben de wel tar alasan ba mi ni ko bi jaw dira ko fu mi ci ben mesna ci kala jot de jodi le kala ne ni ne sa hunde jonde jodi de min dañi weltare ne ko dama jonde.

yiɓe ma barusal saydo guedde e woɗɓe koɓe ma minen hotɓe moñjolle dusnoɓe ma e jewte ma min duwono jinnaɓe ma fuddiɓe ma e yiɓɓe ma yo Allah yurmo yaafo ma ha barke ma rufa e ɓesgu ma.